Sare, Zanzibari, Jangibari, yale yale. Ilete mivutano, minyukano, misuguano na mitifuano, siagi michuano. Umeshapata info kwa sala na zindiko. Humo humo nimo mpaka mwisho, finito. Wakibana tutwanda.